0: адзінства нараджаецца з любові Хрыста і з'яўляецца яе плёнам. Касцёл расце не праз сілу або чалавечыя стратэгіі, а праз прыцягальную моц любові Бога. У гэтым кантэксце папа паўтарае, што менавіта любоў Хрыста з'яўляецца цэнтрам касцёльнага жыцця. Яна збірае і яднае людзей у той час, як падзелы іх рассейваюць. Таму місія касцёла заключаецца ў тым, каб жыць гэтай любоўю і сведчыць пра яе. Асновай гэтага адзінства з'яўляюцца словы Езуса: «Як я палюбіў вас, так і вы любіце адзін аднаго». Менавіта праз такую ўзаемную любоў, прабачэнне і жыццё ў адзінстве праяўляецца сапраўдная еднасць касцёла. Яна не зводзіцца да фармальнай згоды, але адлюстроўваецца ў канкрэтных адносінах паміж людзьмі, якія прызнаюць сябе братамі і сёстрамі, аднолькава патрабуючымі Божай міласэрнасці. Толькі жывучы так, хрысціянская супольнасць становіцца прыцягальнай. Яна прыцягвае, калі не засяроджваецца на сабе, калі не думае, што здзяе уласным святлом, калі не паўтарае маркетынгавыя стратэгіі рэкламных агенцтваў, калі не ўмацоўвае ідэалагічную палярызацыю. Хрысціянская супольнасць прыцягвае і такім чынам з'яўляецца місіянерскай, калі праз сваё адзінства адлюстроўвае святло іншага, уміючы прапанаваць усім абдымкі той міласэрнасці, якія яна сама першая зведала і працягвае зведваць дзень за днём у сустрэчы з Хрыстом, напісаў Тарніелі.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Сёння ў першую гадавіну свайго абрання біскупам Рыма Лео XIV накіраваўся з пастырскім візітам у Пампеі і Неапаль. Праграма візіту ўключае наведванне санктуарыя Маці Божай Ружанцовай у Пампеях, цэлібрацыю святой імшы і малітву у інтэнцыі міру. Першай падзеяй стала сустрэча з прадстаўнікамі дабрачынных цэнтраў пры пампейскім санктуарыі, а таксама з людзьмі, якія атрымліваюць іх дапамогу. Звяртаючыся да прысутных, папа адзначыў, што прыбыў у марыйны санктуарый па слядах святога Бартала Лонга, які называў Пампеі месцам любові, якая сагравае сэрца і трыумфам веры і міласэрнасці. У гэтай святыні штодзённа адчуваецца сіла ўваскрасення Хрыста, якая праз міласэрнасць аднаўляе сэрцы і вядзе да евангельскага жыцця. Папа надаў асаблівую ўвагу малітве, асабліва ружанцу, назваўшы яе падмуркам святыні і горада, нябачным рухавіком, які робіць магчымым усё астатняе. Ён заклікаў вернікаў заўсёды захоўваць жывой і распаўсюджваць гэтую старажытную і прыгожую пабожнасць, дзякуючы якой мы сузіраем таямніцы жыцця Езуса простымі і матчынымі вачыма Марыі. І тое, што ён здзейсніў, пранікае ў нашыя сэрцы і змяняе наша жыццё. Сёння ў Пампеях на плошчы каля санктуарыя Маці Божай Ружанцовай прайшла ўрачыстая імша, якую ўзначаліў Леў XIV. У гамілеі ён заклікаў вернікаў нанова адкрыць радасць і моц ружанцовай малітвы, якая вядзе да Хрыста. Роўна год таму, калі мне было даручана служэнне наступніка святога Пятра, быў дзень малітвы да Божай Маці Ружанцовай у Пампеях. Таму я павінен быў прыбыць сюды, каб аддаць сваё служэнне пад абарону найсвяцейшай Панны Марыі. Абраўшы імя Леў, я пайшоў па слядах Льва XIII, якому сярод іншых заслуг належыць і шырокае распаўсюджанне вучэння аб святым Ружанцы. Да ўсяго гэта

0: гэтага дадаецца нядаўняя кананізацыя святога Бартала Лонга, апостала ружанца, патлумачыў папа. Папа зрабіў акцэнт на тэме міру. Войны, якія вядуцца ў многіх рэгіёнах свету, патрабуюць адноўленых высілкаў не толькі эканамічных і палітычных, але таксама духоўных і рэлігійных. Мір нараджаецца ў сэрцы, нагадаў Лео XIV. Нельга мірыцца з выявамі смерці, якія кожны дзень прапануюць нам хронікі навін. Папа ўзнёс да Панны Марыі малітву, каб праз яе заступніцтва ад Бога сышла на свет шчодрая міласэрнасць, якая кране сэрцы, суцішыць крыўды і братазабойчую нянавісць, асветліць тых, хто нясе асаблівую адказнасць за кіраванне светам. У другой палове дня святы айцец прадоўжыў пастырскі візіт на поўдзень Італіі і накіраваўся ў Неапаль. Там ён наведаў катэдральны сабор, дзе сустрэўся з духавенствам і кансакраванымі асобамі. Затым ён прыбыў на плошчу плебісцыта, дзе звярнуўся да гараджан і вернікаў. Пасля гэтага папа наведаў базіліку святога Францішка ді Паўла і прывітаў супольнасць айцоў мінімаў. Пастырскі візіт у Неапаль завяршыўся актам прысвячэння горада найсвяцейшай Панне Марыі, пасля чаго папа вернецца у Ватыкан.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Тыдзень таму мы распачалі гаворку пра рэлігійныя матывы ў ваенных апавяданнях Міхася Лынькова. Гаварылі, што вокліч «Божа мой» гучыць з вуснаў герояў гэтых твораў і ў шчаслівыя даваенныя часы, і ў трагічных сітуацыях ужо пасля ўварвання фашысцкіх войск у Беларусь 22 чэрвеня 1941 года. Бога згадвае Анісся з апавядання «Насустрач жыццю», калі знаходзіць капшук, які шмат год таму вышывала для свайго каханага Васіля. Дзяўчына ажанілася з іншым, і яе муж падчас вайны пайшоў служыць у акупацыйную паліцыю. Анісся з сумам згадвае перадваенныя часы ды свайго былога нарачонага, які стаў партызанам. Вось як адчуванні гераіні перадае Міхась Лынькоў. На рагу стала ляжаў нечый капшук, ружовы, з нейкімі вышытымі кветкамі. Калі зірнула на яго, уся кроў, здаецца, адразу хлынула ў твар, пацямнела ўваччу, і яна ледзь-ледзь утрымалася на нагах. Здавалася, патыхнула здалёк мядовым пахам лугоў, мяккімі вечарамі, калі ў цвіценні ліпы, калі нябачна дыхаюць пад цёплымі росамі жытнія палі, калі ідзеш па мяжы і соладка, да болю замірае сэрца. Ідзеш і прыслухоўваешся да кожнага шолаху, да кожнага гуку. А калі ж прыйдзе ён? Загледзішся ў вочы яго, і тысячы зораў калышуцца ў іх. Усё неба ў вачах, увесь свет у вачах. Усё жыццё ў іх бяздоннай і прываблівай сіняве. Божа, Божа, калі ж гэта было? Калі былі краскі такія радасныя, пахучыя? Не толькі станоўчыя, але і адмоўныя героі Міхася Лынькова ў сваёй гаворцы ўжываюць імя Бога. Некалькі разоў згадвае Господа пераапрануты ва ўцекача з нямецкага лагера карнік, які разам з групай такіх самых пераапранутых жаўнераў прыходзіць у вёску, каб выведаць, дзе хаваюцца партызаны. Такая размова адбываецца паміж героямі апавядання «Астап». «Браты, а ў вас немцаў часам нямашака?» «Былі, сляпы і той убачыць іх след». «Ах, Божа ж наш Божа!» жаласна заенчыў чалавек з перавязанай рукой. «Не дай жа Господь трапіць у іхнія лапы! А мы вось!» І ён паказаў здаровай рукой на сваю групу і панізіў голас. «Толькі што ўцяклі з пярэжырскага лагера! Варту перабілі і ўцяклі!» У апавяданні «Недапетыя песні» вокліч «Божа мой» гучыць з вуснаў п'янага нямецкага афіцэра адразу пасля таго, як ён зрабіў страшнае злачынства. Расстраляў групу дзяцей толькі за тое, што яны спявалі савецкую дзіцячую песеньку. Паслухаем фрагмент твора. Чарга аўтамата коротка абрываецца. «Ах, Божа мой, ніколі не дадуць спачыну!» П'яна, стомлена мармыча афіцэр і ідзе сваёй дарогай. Салдат нацягвае каску аж па самыя вушы і, унікаючы зірнуць па баках, ідзе за афіцэрам, старанна і пужліва прыстасоўваючы свой крок да няпэўнага поступу пана лейтэнанта. У знаёмым нам ужо апавяданні «Пацалунак» Міхась Лынькоў тлумачыць падобныя паводзіны акупантаў. Ім падабаецца адчуваць сябе багамі, ставіць сябе на месца творцы ды распараджацца жыццём і смерцю людзей. Вось як савецкі пісьменнік пераказвае пачуцці нямецкага палкоўніка, якога аднак бянтэжыць нежаданне беларусаў падпарадкоўвацца яго волі. Не такіх вынікаў чакаў ён ад гэтай шыбеніцы, ад гэтага пакарання. Куды прыемней, калі поўзае чалавек перад табою, распасцёршыся ў пылу і праху, жаласна скуголіць аб такой малюсенькай рэчы, як звычайнае чалавечае жыццё. Ты адчуваеш сябе Богам, ты вышэй Бога, у тваіх руках жыццё і смерць падобных табе. Згадкі пра Бога сустракаем у ваенных апавяданнях Міхася Лынькова і ў гумарыстычным кантэксце. У апавяданні «Вяселле» дзед Архіп усклікае «Господзе Божа», калі бачыць знішчаны ўбор нявесты, пераапранутага ў маладую партызана, які разам з таварышамі выкарыстаў шлюбны камуфляж, каб правесці баявую аперацыю. Паслухаем камічнае апісанне «Маладой» пасля бою з фашыстамі. Што тут было? Дзед Архіп нават вочы прымружыў ад страху за нявесціны ўборы. Шлюбны вэлюм ляцеў шматкамі, збіўся на бок вянок, нявесціны грудзі раптам нечакана адарваліся і глуха шлёпнуліся на дарогу. Дзед нават крактануў ад крыўды. «Господзе Божа, уся краса гіне задарма!» Гаварыў жа чорту прывязаць мацней. І, перадаўшы лейцы трапіўшаму пад рукі хлопцу, патупаў на дапамогу нявесце. Яшчэ адзін выраз, у якім згадваецца творца і які часта гучыць з вуснаў герояў Міхася Лынькова, «Не дай Божа». Яго ўжывае старая Аксінія з апавядання «Пацалунак», калі гаворка заходзіць пра магчымасць пажару. Аднак кабета ды яе ўнучка мусяць насіць гарачае вуголле ў гумно, бо там хаваюць параненага партызана. Вось якую інструкцыю дае бабуля дзяўчынцы. «Ты будзь разумніцай, і калі я паеду, занясі чыгунок у гумно, наток пастаў, ды падалі ад сцен, каб не здарылася пажару, не дай то Божа, а сама хутенька бяжы назад, пільнуй хату». Гаворку пра тое, якія яшчэ выразы, дзе згадваецца Бог, ужываюць героі напісаных у час вайны апавяданняў Міхася Лынькова, мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадаў, што міжрэлігійны дыялог – гэта ключ да прадухілення радыкалізацыі. Папа заклікаў адказваць жэстамі клопату на культуру адчужэння і смерці. У другой частцы нашай праграмы – разважанне да нядзельнага Евангелля. 9 мая вас вітае Александр Паншынка. Лео XIV нагадаў, што сапраўдны поспех у спорце вымяраецца не толькі перамогамі, але і здольнасцю быць прыкладам для іншых. Ён заклікаў сёлетніх чэмпіёнаў Італіі па футболе быць сведкамі праўдзівасці і сумленнасці для моладзі. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане спартсменаў, кіраўніцтва і трэнерскі штаб футбольнага клуба «Інтэр», які сёлета перамог у чэмпіянаце Італіі. Многія маладыя людзі ў гэтыя дні глядзяць на вас як на сваіх герояў, як, напрыклад, для пераймання, і гэта ўскладае на вас адказнасць, якая выходзіць за межы спартыўнага выніку і робіць вас як спартсменаў сведкамі каштоўнасцей, падкрэсліў папа. Каля 35 гадоў таму святы Ян Павел II казаў пра гэта падчас сустрэчы з прадстаўнікамі вашага клуба. Узгадаўшы яго значную ролю ў гісторыі італьянскага футбола, ён звярнуўся да футбалістаў і кіраўніцтва з такімі словамі: «Няхай многія змогуць убачыць у вас і ў вашых паводзінах сапраўднасць і бездакорную сумленнасць». Гэта словы, якія і я хачу сёння паўтарыць вам, яшчэ раз выказваючы мае віншаванні, сказаў пантыфік. Лео XIV падкрэсліў важнасць міжрэлігійнага дыялогу і агульнай адказнасці рэлігійных лідараў у справе міру, справядлівасці і абароны чалавечай годнасці. «Гора таму, хто выкарыстоўвае рэлігію і імя Бога ў сваіх мэтах», – сказаў ён. Сёння Лео XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане дэлегацыю прадстаўнікоў мусульманскіх супольнасцей Сенегала. Ён заўважыў, што гэта краіна характарызуецца гасціннасцю, салідарнасцю і мірам паміж прадстаўнікамі розных рэлігій і этнічных груп. Папа заклікаў клапатліва захоўваць гэты скарб братэрства, які з'яўляецца каштоўным не толькі для краіны, але і для ўсяго чалавецтва. Святы Отец нагадаў, што і хрысціяне, і мусульмане вераць у стварэнне чалавека Богам, дзякуючы чаму ён надзелены годнасцю, якой не можа пазбавіць ніводны закон і ніводная чалавечая ўлада. У сувязі з гэтым, па словах папы, яны разам пакліканы асуджаць любыя формы дыскрымінацыі і пераследу па прыкмеце расы, рэлігіі або паходжання, адмаўляць любыя спробы выкарыстання імя Бога ў ваенных, эканамічных або палітычных мэтах, узнімаць свой голас на карысць кожнай меншасці, якая пакутуе. Лео XIV сустрэўся сёння з адміністрацыяй фонду Яна Паўла II на карысць Сахеля, заклікаўшы да абнаўлення місіі ў рэгіёне, які пакутуе ад крызісаў на аснове новых статутаў арганізацыі. Святы Отец прывітаў гасцей старажытным велікодным пажаданнем міру, падкрэсліваючы, што менавіта гэтага прагне сучасны свет. Папа звярнуў увагу на тое, што ў свеце, поўным геапалітычнай напружанасці, войнаў, тэрарызму і кліматычных катастроф, дзейнасць фонду становіцца больш актуальнай, чым калі-небудзь. Дапамога ахвярам прыродных катаклізмаў або уразлівым людзям – гэта пытанне справядлівасці яшчэ да таго, як быць пытаннем міласэрнасці, адзначыў ён. Лео XIV ухваліў аднагалоснае рашэнне захаваць статус фонду як папскай установы. Ён заклікаў да таго, каб дзейнасць арганізацыі спрыяла прасоўванню неад'емнай чалавечай годнасці насельніцтва Сахеля праз канкрэтныя праекты.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Лео XIV сустрэўся сёння з прадстаўнікамі мюнхенскага фонду «Эдіт Хаберланд-Вагнер» і піваварні «Аўгусцінар», нагадаўшы ім пра хрысціянскае пакліканне да аховы супольнага дома. Вітаючы гасцей у сэрцы апостальскай сталіцы, пантыфік падзякаваў за іх візіт, прымеркаваны да гадавіны яго абрання на пасад Пятра. Папа з удзячнасцю прыняў дары традыцыйную прадукцыю старой нямецкай піваварні, убачыўшы ў гэтым жэсце не проста даніну павагі, але нагоду паразважаць пра глыбокую сувязь паміж штодзённай працай і духоўнымі каштоўнасцямі. Першым важным акцэнтам прамовы стала сувязь мюнхенскай дэлегацыі з ордэнам аўгустынцаў. Леў XIV прызнаўся, што духоўнасць святога Аўгустына мае вялікае значэнне для яго асабістага шляху. Ён падкрэсліў, што кожны чалавек валодае унікальнымі талентамі, якія з'яўляюцца Божым дарам. Сапраўднае шчасце і самарэалізацыя дасягаюцца тады, калі гэтыя здольнасці выкарыстоўваюцца для ахвярнага служэння Богу і блішнім, асабліва тым, хто найбольш мае патрэбу ў падтрымцы. Другі пункт разважання ў святога айца быў непасрэдна звязаны з экалагічнай спадчынай яго папярэдніка папы Франтішка. Ён нагадаў, што ўся веліч стварэння, якая ўключае і жывёл, і ежу, і напоі, з'яўляецца адлюстраваннем бязмежнай любові створцы. Папа падкрэсліў, што менавіта справядлівае стаўленне да стварэння з'яўляецца неабходным фундаментам для сапраўднага міру. Клопат пра здароўе, акрамя арганізацыі кампетэнтнасці, патрабуе прысутнасці, у тым ліку фізічнай, дзеля дабра чалавека ва ўсіх яго вымярэннях, нагадаў святы Отец. Сёння Леў XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане членаў італьянскай асацыяцыі бакавога аміятрафічнага склерозу. У першую чаргу ён падзякаваў самім хворым, якія сваім штодзённым жыццём, поўным намаганняў, веры і мужнасці, паказваюць, што годнасць і каштоўнасць жыцця перавышаюць хваробу, а цяжкасці, якія яна прыносіць, могуць перажывацца разам і ператварацца ў асаблівыя магчымасці для ўзаемнай любові і клопату. Дзякуй вам за гэта, вы як прарокі вучыце ўсіх сапраўднай каштоўнасці жыцця, і наш свет вельмі мае патрэбу ў вашым пасланні, сказаў Леў XIV. Святы Отец адзначыў таксама каштоўнасць падтрымкі хворых, бо клопат пра здароўе, акрамя арганізацыі кампетэнтнасці, патрабуе прысутнасці ў тым ліку фізічнай для дабра чалавека ва ўсіх яго вымярэннях. Касцёл вельмі высока цэніць гэтае прабыванне побач, суправаджэнне людзей там, дзе яны знаходзяцца, каб прапаноўваць ім не толькі медыцынскую і сацыяльную падтрымку, але таксама духоўную, асабліва з увагай да пытанняў сэнсу, якія ставяць пакуты і якія не могуць заставацца без адказу, сказаў папа.
0: Тыдзень у Беларусі. Сустрэча моладзі, малітва за папу, перагрынацыя абраза. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Пінску праходзіць дыяцэзіяльная сустрэча моладзі. Сёння ў катэдральным касцёле спатканне распачынае духоўная канферэнцыя. Сустрэча працягваюць набажэнствы, святая імша, танцавальны вечар. А назаўтра моладзь выручыць у пешую пілігрымку разам з іншымі яе ўдзельнікамі ў санктуарый у Лагішыне да цудадзейнай іконы Маці Божай, галоўнай апякункі пінскай дыяцэзіі з тытулам «Каралевы Палесся». У Мінску маліліся за Льва XIV у першую гадавіну яго абрання папам. У пятніцу мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі ў архікатэдральным касцёле ўзначаліў святую імшу ў інтэнцыі пантыфіка. Таксама ў архікатэдры адбылася імша за папу з удзелам Мінскага катэдральнага капітулу святога Міхала Арханёла і Маці Божай Буслаўскай. 30-ю гадавіну смерці ксяндза інфулата Станіслава Кучынскага адзначылі ў Альковічах на Вілейшчыне. Напярэдадні гадавіны смерці заслужанага святара, першага рэктара вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні, генеральнага вікарыя гродзенскай дыяцэзіі, духавенства наведла яго родную парафію і месца пахавання на тэрыторыі касцёла. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі ўзначаліў жалобную імшу і благаславіў помнік на магіле ксяндза Кучынскага. У імшы ўдзельнічалі таксама біскуп эмерыт Тадэуш Кандрусевіч, дапаможны біскуп архідыяцэзіі Юрый Касабуцкі, семінарыйная супольнасць. На Гродзеншыне працягваецца перагрынацыя абраза Маці Міласэрнасці. У аўторак парафія ў Асілішках на Шчужыншчыне сустракала копію іконы Маці Божай Вастрабрамскай у межах перагрынацыі, якая праводзіцца з нагоды 35-й гадавіны заснавання гродзенскай дыяцэзіі. Разам з пробашчам і мясцовай супольнасцю абраз сустракаў біскуп эмерыт Александр Кашкевіч. У гамілії падчас імшы іерарх заахвоціў усіх прысутных даручыць Маці Божай усё тое, што ляжыць на іх сэрцы, бо кожная ласка з неба сыходзіць на зямлю праз рукі Марыі. Падрыхтавана паводле грудненця збівай, касулік Мінск збівай, Пінск дзятя збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News.
2: Тыдзень у Беларусі.

У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы, сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на шостую велікодную нядзелю. Паводле святога Яна, 14 раздзел, ад 15 да 21 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў сваім вучням: «Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі. Я папрашу Айца і дасць вам іншага суцяшальніка, каб быў з вамі навекі, Духа праўды, якога свет не можа прыняць, таму што не бачыць яго і не ведае, а вы яго ведаеце, бо ён з вамі ёсць і ў вас будзе. Не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас. Яшчэ крыху і свет ужо не ўбачыць мяне, вы ж бачыце мяне, бо я жыву, і вы жыць будзеце. У той дзень спазнаеце, што я ў Айцу маім, і вы ўва мне, і я ў вас. Хто мае запаведзі мае і захоўвае іх, той любіць мяне, а хто любіць мяне, таго палюбіць Айцец мой, і я палюблю яго, і аб'яўлюся яму».

0: Ці мабілізуюць нас так, як першых хрысціянаў, словы з Евангелля паводле святога Яна? Можна меркаваць, што ім было лягчэй паверыць, бо яны бачылі цуды і аздараўленне. Аднак жа Езус сказаў, шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў. У дзеях апосталаў апавядаецца пра веру людзей Самарыі, пра тое, як дзякуючы прыняццю Божага слова адбываліся цуды аздараўлення, вызвалення ад апантанасці. Божае слова мае вялікую дзейсную моц. Магчыма, нехта скажа, не патрэбны былі б аздараўленні, калі б не было хваробаў, не патрэбны былі б вызваленні, калі б не было апантанасці. Але, на жаль, так наша жыццё на зямлі пабудавана і запланавана, што мы не ў стане самі вызваліцца ад праблем. Святы Пётр у сваім пасланні раіць нам так: рабіце гэта лагодна, з боязю Божай і добрым сумленнем, каб у тым, за што абгаворваюць вас як злачынцаў, былі асаромленыя тыя, хто ганіць вашае добрае жыццё Хрысце. Бо лепей, калі ў гэтым воля Божая, цярпець за добрыя ўчынкі, чым за благія. Першае пасланне святого Пятра, 3 раздзел. Гэтыя словы варта абдумаць, паразважаць над тымі, бо ёсць так шмат людзей, якія абражаюць тых, хто ў сваіх дзеяннях кіруецца добрым. Слова Хрыста пра любоў, вернасць, а таксама пра паслухмянасць закону. Бо ці не гэтым з'яўляецца захоўванне запаведзяў? Варта быць вернымі, законапаслухмянымі і міласэрнымі. І тады мы дачакаемся жыцця, якога чакаем, жыцця вечнага. Бог дае нам слова, якое павінна быць для нас словам найважнейшым. Хто мае запаведзі мае і захоўвае іх, той любіць мяне. А хто любіць мяне, таго палюбіць Отец мой, і я палюблю яго і аб'яўлюся яму. Мяркую, у гэтым месцы кожнае дадатковае слова лішняе. Падчас абраду канфірмацыі біскуп, накрэсліваючы на ілбе кандыдата знак крыжа алеем хрызма, разам з іменем прамаўляе наступныя словы: «Прымі знак дару Духа Святого». Той, хто прымае сакрамент, адказвае «Амен», «Няхай так станецца». Праз сакрамент канфірмацыі Святы Дух дае веруючым моц, каб яны маглі веру сваю вызнаваць, бараніць яе і паводле яе жыць. Сыходзячы, Дух адорвае нас сямю сваімі дарамі – мудрасцю, розумам, радай, мужнасцю, умеласцю, пабожнасцю і боязю Божай. Хрыстус, сын Давіда, валодае імі ва ўсёй паўнаце, мы таксама іх атрымалі. Дары Духа Святого – гэта пастаянная гатоўнасць, якая робіць чалавека здольным пайсці за Божым натхненнем. Гэтыя дары становяцца для нас таксама заданнем, якое мы павінны з радасцю выконваць кожны дзень. Абрад сакраменту канфірмацыі, падчас якога чалавеку перадаецца Святы Дух, нагадвае нам падзею, пра якую мы чуем у дзеях апосталаў. Калі ж апосталы ў Єрусалиме пачулі, што Самарыя прыняла слова Божае, паслалі да іх Пятра і Яна, якія, прыйшоўшы, памаліліся за іх, каб яны прынялі Духа Святога, таму што ён яшчэ не сыходзіў ні на кога з іх, бо яны былі толькі ахрышчаныя ў імя Пана Єзуса. Тады апосталы ўсклалі на іх рукі, і яны прынялі Духа Святога. Дзея апостолу, 8 раздзел. Падобна дзякуючы намашчэнню праз Духа Святога, Єзус стаў Хрыстом. Кожны з нас праз хруст, праз канфірмацыю удзельнічае ў жыцці Хрыста, дзякуючы яго ласцы, прыпадабняецца да Хрыста. Калі ж мы сістэматычна удзельнічаем у Ухарысты, то дазваляем, каб жыццё Єзуса Хрыста закаранялася ў нас усё глыбей. Любоў абавязвае да ўзаемнасці. Аднак у жыцці бывае па-рознаму. Папа Бенедыкт XVI звяртае ўвагу на такую праблему. Здараецца, што пасля прыняцця канфірмацыі многія маладыя людзі аддаляюцца ад веры. Ёсць і такія, хто нават не прымае гэтага сакраменту. Але ж менавіта праз сакраменты хросту і канфірмацыі, а потым бесперапынна праз Еўхарыстыю, Дух Святы чыніць нас дзецьмі Айца, братамі Єзуса, членамі яго касцёла, здольнымі даваць праўдзівае сведчанне праз Евангелі і зведваць радасць, якая выплывае з веры. Пасланне на 23-е сусветныя дні моладзі. Варта сёння задаць сабе пытанне пра тое, якія мы ў сваім асяроддзі. Ці не перапоўненымі інстынктамі і эмоцыямі? Ці не хочам усё больш мець і валодаць? замест таго, каб перамяняцца ў духу любові. Ці клапоцімся мы пра духоўную глыбіню, пра час на малітву і ўражлівасць да прыгажосці сэрца? Ці шукаем цішыні і засяроджанасці, каб сярод мноства галасоў пачуць голас Бога і словы, якія мне так патрэбны? Варта нястомна звяртацца да нашага ўнутранага настаўніка Святога Духа. Гэта дзякуючы яму мы глыбей пазнаём і разумеем слова. Гэта дзякуючы ласцы Духа слова Пана перамяняе нашае сэрцы, чынячы іх мілымі Богу і адкрытымі на яго прабыванне. Таму варта прасіць словамі Святога Аўгустына: «Будь маім дыханнем, Духу Святы, каб я разважаў пра тое, што святое. Будь маёю сілай, Духу Святы, каб я рабіў тое, што святое. Будь маім прагненнем, Духу Святы, каб я любіў тое, што святое. Будь маёю моцай, Духу Святы, каб я ахоўваў тое, што святое. Сцеражы мяне ад злога, Духу Святы, каб я не страціў тое, што святое. Амен».
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео 14 нагадаў, што міжрэлігійны дыялог – гэта ключ да прадухілення радыкалізацыі. Папа заклікаў адказваць жэстамі клопату на культуру адчужэння і смерці. У другой частцы нашай праграмы – разважанне да нядзельнага Евангелля. 9 мая вас вітае Александр Паншынка. Лео 14 нагадаў, што сапраўдны поспех у спорце вымяраецца не толькі перамогамі, але і здольнасцю быць прыкладам для іншых. Ён заклікаў сёлетніх чэмпіёнаў Італіі па футболе быць сведкамі праўдзівасці і сумленнасці для моладзі. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане спартсменаў, кіраўніцтва і трэнерскі штаб футбольнага клуба «Інтэр», які сёлета перамог у чэмпіянаце Італіі. Многія маладыя людзі ў гэтыя дні глядзяць на вас як на сваіх герояў, як, напрыклад, для пераймання, і гэта ўскладае на вас адказнасць, якая выходзіць за межы спартыўнага выніку і робіць вас як спартсменаў сведкамі каштоўнасцей, падкрэсліў папа. Каля 35 гадоў таму святы Ян Павел II казаў пра гэта падчас сустрэчы з прадстаўнікамі вашага клуба. Узгадаўшы яго значную ролю ў гісторыі італьянскага футбола, ён звярнуўся да футбалістаў і кіраўніцтва з такімі словамі: «Няхай многія змогуць убачыць у вас і ў вашых паводзінах сапраўднасць і бездакорную сумленнасць». Гэта словы, якія і я хачу сёння паўтарыць вам, яшчэ раз выказваючы мае віншаванні, сказаў пантыфік. Лео 14 падкрэсліў важнасць міжрэлігійнага дыялогу і агульнай адказнасці рэлігійных лідараў у справе міру, справядлівасці і абароны чалавечай годнасці. «Гора таму, хто выкарыстоўвае рэлігію і імя Бога ў сваіх мэтах», – сказаў ён. Сёння Лео 14 прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане дэлегацыю прадстаўнікоў мусульманскіх супольнасцей Сенегала. Ён заўважыў, што гэта краіна характарызуецца гасціннасцю, салідарнасцю і мірам паміж прадстаўнікамі розных рэлігій і этнічных груп. Папа заклікаў клапатліва захоўваць гэты скарб братэрства, які з'яўляецца каштоўным не толькі для краіны, але і для ўсяго чалавецтва. Святы Отец нагадаў, што і хрысціяне, і мусульмане вераць у стварэнне чалавека Богам, дзякуючы чаму ён надзелены годнасцю, якой не можа пазбавіць ніводны закон і ніводная чалавечая ўлада. У сувязі з гэтым, па словах папы, яны разам пакліканы асуджаць любыя формы дыскрымінацыі і пераследу па прыкмеце расы, рэлігіі або паходжання, адмаўляць любыя спробы выкарыстання імя Бога ў ваенных, эканамічных або палітычных мэтах, узнімаць свой голас на карысць кожнай меншасці, якая пакутуе. Лео 14 сустрэўся сёння з адміністрацыяй фонду Яна Паўла II на карысць Сахеля, заклікаўшы да абнаўлення місіі ў рэгіёне, які пакутуе ад крызісаў на аснове новых статутаў арганізацыі. Святы Отец прывітаў гасцей старажытным велікодным пажаданнем міру, падкрэсліваючы, што менавіта гэтага прагне сучасны свет. Папа звярнуў увагу на тое, што ў свеце, поўным геапалітычнай напружанасці, войнаў, тэрарызму і кліматычных катастроф, дзейнасць фонду становіцца больш актуальнай, чым калі-небудзь. Дапамога ахвярам прыродных катаклізмаў або уразлівым людзям – гэта пытанне справядлівасці яшчэ да таго, як быць пытаннем міласэрнасці, адзначыў ён. Лео 14 ухваліў аднагалоснае рашэнне захаваць статус фонду як папскай установы. Ён заклікаў да таго, каб дзейнасць арганізацыі спрыяла прасоўванню неад'емнай чалавечай годнасці насельніцтва Сахеля праз канкрэтныя праекты.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Лео 14 сустрэўся сёння з прадстаўнікамі мюнхенскага фонду «Эдіт Хаберланд-Вагнер» і піваварні «Аўгусцінар», нагадаўшы ім пра хрысціянскае пакліканне да аховы супольнага дома. Вітаючы гасцей у сэрце апостальскай сталіцы, пантыфік падзякаваў за іх візіт, прымеркаваны да гадавіны яго абрання на пасад Пятра. Папа з удзячнасцю прыняў дары традыцыйную прадукцыю старой нямецкай піваварні, убачыўшы ў гэтым жэсце не проста даніну павагі, але нагоду паразважаць пра глыбокую сувязь паміж штодзённай працай і духоўнымі каштоўнасцямі. Першым важным акцэнтам прамовы стала сувязь мюнхенскай дэлегацыі з ордэнам аўгустынцаў. Леў XIV прызнаўся, што духоўнасць святога Аўгустына мае вялікае значэнне для яго асабістага шляху. Ён падкрэсліў, што кожны чалавек валодае унікальнымі талентамі, якія з'яўляюцца Божым дарам. Сапраўднае шчасце і самарэалізацыя дасягаюцца тады, калі гэтыя здольнасці выкарыстоўваюцца для ахвярнага служэння Богу і бліжнім, асабліва тым, хто найбольш мае патрэбу ў падтрымцы. Другі пункт разважання ў святога айца быў непасрэдна звязаны з экалагічнай спадчынай яго папярэдніка папы Францішка. Ён нагадаў, што ўся веліч стварэння, якая ўключае і жывёл, і ежу, і напоі, з'яўляецца адлюстраваннем бязмежнай любові створцы. Папа падкрэсліў, што менавіта справядлівае стаўленне да стварэння з'яўляецца неабходным фундаментам для сапраўднага міру. Клопат пра здароўе, акрамя арганізацыі кампетэнтнасці, патрабуе прысутнасці, у тым ліку фізічнай, дзеля дабра чалавека ва ўсіх яго вымярэннях, нагадаў святы Отец. Сёння Леў XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане членаў італьянскай асацыяцыі бакавога аміятрафічнага склерозу. У першую чаргу ён падзякаваў самім хворым, якія сваім штодзённым жыццём, поўным намаганняў, веры і мужнасці, паказваюць, што годнасць і каштоўнасць жыцця перавышаюць хваробу, а цяжкасці, якія яна прыносіць, могуць перажывацца разам і ператварацца ў асаблівыя магчымасці для ўзаемнай любові і клопату. Дзякуй вам за гэта, вы як прарокі вучыце ўсіх сапраўднай каштоўнасці жыцця, і наш свет вельмі мае патрэбу ў вашым пасланні, сказаў Леў XIV. Святы Отец адзначыў таксама каштоўнасць падтрымкі хворых, бо клопат пра здароўе, акрамя арганізацыі кампетэнтнасці, патрабуе прысутнасці ў тым ліку фізічнай для дабра чалавека ва ўсіх яго вымярэннях. Касцёл вельмі высока цэніць гэтае прабыванне побач, суправаджэнне людзей там, дзе яны знаходзяцца, каб прапаноўваць ім не толькі медыцынскую і сацыяльную падтрымку, але таксама духоўную, асабліва з увагай да пытанняў сэнсу, якія ставяць пакуты і якія не могуць заставацца без адказу, сказаў папа.
2: Тыдзень у Беларусі. Сустрэча моладзі, малітва за папу, перагрынацыя абраза. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Пінску праходзіць дыяцэзіяльная сустрэча моладзі. Сёння ў катедральным касцёле спатканне распачынае духоўная канферэнцыя. Сустрэча працягваюць набажэнствы, святая імша, танцавальны вечар. А на заўтра моладзь вырушыць у пешую пілігрымку разам з іншымі яе ўдзельнікамі ў санктуарыі ў Лагішыне да цудадзейнай іконы Маці Божай, галоўнай апякункі пінскай дыяцэзіі з тытулам «Каралевы Палесся». У Мінску маліліся за Льва XIV у першую гадавіну яго абрання папам. У пятніцу мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі ў архікатэдральным касцёле ўзначаліў святую імшу ў інтэнцыі пантыфіка. Таксама ў архікатэдры адбылася імша за папу з удзелам мінскага катэдральнага капітулу святога Міхала Арханёла і маці Божай Буцлаўскай. 30-ю гадавіну смерці ксяндза інфулата Станіслава Кучынскага адзначылі ў Альковічах на Вілейшчыне. Напярэдадні гадавіны смерці заслужанага святара, першага рэктара вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні, генеральнага вікарыя гродзенскай дыяцэзіі, духавенства наведла яго родную парафію і месца пахавання на тэрыторыі касцёла. Мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі ўзначаліў жалобную імшу і благаславіў помнік на магіле ксяндза Кучынскага. У імшы ўдзельнічалі таксама біскуп эмерыт Тадэуш Кандрусевіч, дапаможны біскуп архідыяцэзіі Юрый Касабуцкі, семінарыйная супольнасць. На Гродзеншыне працягваецца перагрынацыя абраза Маці Міласэрнасці. У аўторак парафія ў Асірішках на Шчужыншчыне сустракала копію іконы Маці Божай Вастрабрамскай у межах перагрынацыі, якая праводзіцца з нагоды 35-й гадавіны заснавання гродзенскай дыяцэзіі. Разам з пробашчам і мясцовай супольнасцю абраз сустракаў біскуп эмерыт Александр Кашкевіч. У гамілії падчас імшы іерарх заахвоціў усіх прысутных даручыць Маці Божай усё тое, што ляжыць на іх сэрцы, бо кожная ласка з неба сыходзіць на зямлю праз рукі Марыі. Падрыхтавана паводле грудненця збівае, касулік Мінск збівае, Пінск дзятя збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News.
3: Тыдзень у Беларусі.

У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы, сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на шостую велікодную нядзелю. Паводле святога Яна, 14 раздзел, ад 15 да 21 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў сваім вучням: «Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі. Я папрашу Айца і дасць вам іншага суцяшальніка, каб быў з вамі навекі, Духа праўды, якога свет не можа прыняць, таму што не бачыць яго і не ведае, а вы яго ведаеце, бо ён з вамі ёсць і ў вас будзе. Не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас. Яшчэ крыху і свет ужо не ўбачыць мяне, вы ж бачыце мяне, бо я жыву, і вы жыць будзеце. У той дзень спазнаеце, што я ў Айцу маім, і вы ўва мне, і я ў вас. Хто мае запаведзі мае і захоўвае іх, той любіць мяне, а хто любіць мяне, таго палюбіць Айцец мой, і я палюблю яго, і аб'яўлюся яму».

0: Мабілізуюць нас так, як першых хрысціянаў словы з Евангеля паводле святога Яна. Можна меркаваць, што ім было лягчэй паверыць, бо яны бачылі цуды і аздараўленне. Аднак жа Езус сказаў шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў. У дзеях апосталаў апавядаецца пра веру людзей Самарыі, пра тое, як дзякуючы прыняццю Божага слова адбываліся цуды аздараўлення, вызвалення да пантанасці. Божае слова мае вялікую дзейсную моц. Магчыма, нехта скажа, не патрэбны былі паздараўленні, калі б не было хваробаў, не патрэбны былі б вызваленні, калі б не было апантанасці. Але, на жаль, так наша жыццё на зямлі пабудавана і запланавана, што мы не ў стане самі вызваліцца ад праблем. Святы Пётр у сваім пасланні раіць нам так: рабіце гэта лагодна, з боязю Божай і добрым сумленнем, каб у тым, за што абгаворваюць вас як злачынцаў, былі асаромленыя тыя, хто ганіць вашае добрае жыццё Хрысце. Бо лепей, калі ў гэтым воля Божая цярпець за добрыя ўчынкі, чым за благія. Першае пасланне святого Пятра, 3 раздзел. Гэтыя словы варта абдумаць, паразважаць над тымі, бо ёсць так шмат людзей, якія абражаюць тых, хто ў сваіх дзеяннях кіруецца добрым. Слова Хрыста пра любоў, вернасць, а таксама пра паслухмянасць закону. Бо ці не гэтым з'яўляецца захоўванне запаведзяў? Варта быць вернымі, законапаслухмянымі і міласэрнымі. І тады мы дачакаемся жыцця, якога чакаем, жыцця вечнага. Бог дае нам слова, якое павінна быць для нас словам найважнейшым. Хто мае запаведзі мае і захоўвае іх, той любіць мяне. А хто любіць мяне, таго палюбіць Отец мой і я. Палюблю яго і аб'яўлюся яму. Мяркую, у гэтым месцы кожнае дадатковае слова лішняе. Падчас абраду канфірмацыі біскуп, накрэсліваючы на ілбе кандыдата знак крыжа алеем хрызма, разам з іменем прамаўляе наступныя словы: «Прымі знак дару Духа Святого». Той, хто прымае сакрамент, адказвае «Амен, няхай так станецца». Праз сакрамент канфірмацыі Святы Дух дае веруючым моц, каб яны маглі веру сваю вызнаваць, бараніць яе і паводле яе жыць. Сыходзячы, Дух адорвае нас сямю сваімі дарамі – мудрасцю, розумам, радай, мужнасцю, умеласцю, пабожнасцю і боязю Божай. Хрыстус, сын Давіда, валодае імі ва ўсёй паўнаце, мы таксама іх атрымалі. Дары Духа Святого – гэта пастаянная гатоўнасць, якая робіць чалавека здольным пайсці за Божым натхненнем. Гэтыя дары становяцца для нас таксама заданнем, якое мы павінны з радасцю выконваць кожны дзень. Абрад сакраменту канфірмацыі, падчас якога чалавеку перадаецца Святы Дух, нагадвае нам падзею, пра якую мы чуем у дзеях апостолу. Калі ж апостолы ў Єрусалиме пачулі, што Самарыя прыняла слова Божае, паслалі да іх Пятра і Яна, якія, прыйшоўшы, памаліліся за іх, каб яны прынялі Духа Святога, таму што ён яшчэ не сыходзіў ні на кога з іх, бо яны былі толькі ахрышчаныя ў імя Пана Єзуса. Тады апостолы ўсклалі на іх рукі, і яны прынялі Духа Святога. Дзея апостолаў, 8 раздзел. Падобна дзякуючы намашчэнню праз Духа Святога, Єзус стаў Хрыстом. Кожны з нас праз хрост, праз канфірмацыю удзельнічае ў жыцці Хрыста дзякуючы яго ласцы, прыпадабняецца да Хрыста. Калі ж мы сістэматычна удзельнічаем у Ухарысты, то дазваляем, каб жыццё Єзуса Хрыста закаранялася ў нас усё глыбей. Любоў абавязвае да ўзаемнасці. Аднак у жыцці бывае па-рознаму. Папа Бенедыкт XVI звяртае ўвагу на такую праблему. Здараецца, што пасля прыняцця канфірмацыі многія маладыя людзі аддаляюцца ад веры. Ёсць і такія, хто нават не прымае гэтага сакраменту. Але ж менавіта праз сакрамент іх росту і канфірмацыі, а потым бесперапынна праз Еўхарыстыю, Дух Святы чыніць нас дзецьмі Айца, братамі Єзуса, членамі яго касцёла, здольнымі даваць праўдзівае сведчанне праз Евангелі і зведваць радасць, якая выплывае з веры. Пасланне на 23-е сусветныя дні моладзі. Варта сёння задаць сабе пытанне пра тое, якія мы ў сваім асяроддзі. Ці не перапоўненымі інстынктамі і эмоцыямі? Ці не хочам усё больш мець і валодаць? замест таго, каб перамяняцца ў духу любові. Ці клапоцімся мы пра духоўную глыбіню, пра час на малітву і ўражлівасць да прыгажосці сэрца? Ці шукаем цішыні і засяроджанасці, каб сярод мноства галасоў пачуць голас Бога і словы, якія мне так патрэбны? Варта нястомна звяртацца да нашага ўнутранага настаўніка Святога Духа. Гэта дзякуючы яму мы глыбей пазнаём і разумеем слова. Гэта дзякуючы ласцы Духа слова Пана перамяняе нашае сэрцы, чынячы іх мілымі Богу і адкрытымі на яго прабыванне. Таму варта прасіць словамі святога Аўгустына: «Будь маім дыханнем, Духу Святы, каб я разважаў пра тое, што святое. Будь маёю сілай, Духу Святы, каб я рабіў тое, што святое. Будь маім прагненнем, Духу Святы, каб я любіў тое, што святое. Будь маёю моцай, Духу Святы, каб я ахоўваў тое, што святое. Сцеражы мяне ад злога, Духу Святы, каб я не страціў тое, што святое. Амен».
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!